0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Banaife! Karabinga bisikirize.
0: Isuka boyo radio. O

0: música.
1: Come lo spirito tu lirumuka.
2: Wanaife! Kalwa vinga visikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.